0: himself.
1: آفرین آفرین تسنا سلمنا آریت دانا آمان بولین حاضر دوام ایتم
2: آریت دانا ده ریکلاما
3: آچ قالدینگیز مه مهمان کلده مه کچسی تام ازلدینگیز مه معما یوک یکسر آیتومنی خوشبگی کچسی 14 آ اویده جایلشکن اشتخان زغر آشیگه کلین سمرقند زغر آشی بخار آشی آش صافی تاشکن توی آشی مزسی آغزینگیزده قالد این اساسیسی بس 24/7 خزمتینگیزدمیز اشتخان زغر آشی گوشتلر پی اشتخه کرنی تلفن 90 بلن 983 15 40